Vážené poslankyně a poslanci, vážení hostia, ďakujem vám všetkým za účasť a končím spoločnú schôzu 5. volebného obdobia Snemovne ľudu a Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky. Ďakujem vám.

0: cyklu Archiv Plus posloucháte pořad Volba prezidenta Václava Havla. Na slzy není čas. A nyní se vraťme ke slibovaným slzám. Dikce rozhlasových reportérů moderujících přenos prezidentské volby je neodolatelná.
1: Proč se, vážení poslucháči, aj nepochválit? My dvaja jsme patrili v istom momente k prvým ľuďom, ktorí videli tvár novozvoleného prezidenta Československej socialistickej republiky Václava Havla. Bolo to vo chvíľach, keď mu predseda federálneho zhromaždenia Alexander Dubček a predseda federálnej vlády Marián Čalfa prišli oznámiť výsledok voľby prezidenta. A hoci Václav Havel patrí k ľuďom s nezlomnou vôľou a azda aj popri všetkých ľudských vlastnostiach s akousi vypestovanou tvrdosťou, predsa len sme v jeho očiach pobadali lesk. Boli to slzy? Boli to slzy? Možno boli. Ale predovšetkým išlo o dojatie. Dojatie vo chvíli nezabudnutelnej pre neho samotného, pre jeho blízkych i pre nás ostatných. Alebo možno práve jemu najbližších, občanov tejto vlasti.
0: Po vlastní volbě pronesl Václav Havel projev k občanům, shromážděným na hradním nádvoří.
2: Tak jedem.